0: астерсэн плейсса битгэ айлагын л крафра гэдэг нь өөшөд байтанлаа
1: таба итгэлээ сайжруулах хэрэгтэй я фатурал лахит
0: сэйн ба кон програма
1: тэр панан кран тагок юу тэр юан ко бакран нэм сайжруулах хэрэгтэй вола
2: алло эфа ирэнгө
0: эфа даалнга я хуфа тикуш марпэм бутаяси
1: Ana fa cabo esta roca.